89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro1 RR.